ahosima aduasa enum ebraso ye wa pramaso agude ho nsam ayabo abo ano ene leba ye frene warm up ye wo more news a ye de ebrew amanone ana afi eye efie enwum na etwa guo no enyame ana meka ene wa unim de ebekoso na dwo ehonsam nyina enso eba Black Queens of Ghana ebesi akan ene wiei e wo takrade ye de ho nsam enso ebrew e de nsam ana players ni bi enso eka make